Stress, men med vores folks dilemma. Moderne frem, hvor er moderne mænd? Hvor er vores revue? Moderne frem. Sidst er nummer 20. Moderne mænd. Moderne frem, brint.